0: Slušali smo melanholičnu serenadu Petra Ilića Čajkovskog, a izveli su je violinista Dragutin Bogosavljević uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Vančo Čavdarski.
1: BH Radio 1.
0: U nastavku naše emisije slušat ćemo šestu simfoniju za gudače u S-duru Felixa Mendelssohna. Stavovi su Allegro, Menuetto Trio i Prestissimo. Gudačkim orkestrom iz Leipciga diriguje Kurt Masur.

Slušali smo šestu simfoniju za gudače u S-duru Feliksa Mendelsona. Poštovani slušalci, izveli su je članovi gudačkog orkestra iz Leipciga, kojim je dirigovao Kurt Masur. Vrijeme do kraja našeg večerašnjeg druženja ispunit ćemo trećom simfonijom u F-duru Johannesa Brahmsa. Slušat ćemo samo prvi stav, Allegro con Brio. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alberto Licio.

0: Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Ton majstor Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

U svom scenariju ovog koncerta Vehid Gunić piše: Dobro veče. Bezmalo tri decenije stajao je Jozo Penava na čelu tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Da je kojom srećom živ, rado bi se priključio svojim tamburašima i s njima zasvirao

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

požuda, opres. Dolazi kad i strast, ali to nije ljubav. Ljubav. E, ona već je slast.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Rudari dalje u jami raspotočije. Resorno ministarstvo nije moglo garantovati tačan datum isplate plata. Postignut dogovor sindikata i uprave Nove željezare Zenica. Radnici će dobiti otpremnine prije otvaranja stečajnog postupka. Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji. Srušen veliki broj zgrada u provinciji Čoko. Uprkos visokim temperaturama i suši, voćara u Bosni i Hercegovini zadovoljni urodom, ali ne i plasmanom na tržište. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Minala Dešavac.

0: U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari i dalje u jami raspotoče. Resorno ministarstvo nije moglo garantovati tačan datum isplate plata.
0: Postignut dogovor sindikata i uprave Nove željezare Zenica. Radnici će dobiti otpremnine prije otvaranja stečajnog postupka.
1: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, srušen veliki broj zgrada u provinciji Čoko.
0: Danas sunčano i vruće, temperature do 41 stepen.
1: Rudari u Zenici nastavili su protest u jami Raspotočje jer njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplate plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni. Devetorici rudara koji već 8 dana u protestu i odbijaju izaći iz jame dok se njihovi zahtjevi ne ispune, pridružili su se i članovi sindikalnog odbora. Resorni federalni ministar Vedran Vlakić kazao je da su sredstva za plate osigurana, ali nije mogao kazati tačan datum uplate rudarima, govore predstavnici sindikata Alija Selman i Elvedin Alić te ministar Vlakić.
2: Ni jednu platu našu, ove 23 plate koje ste dali, niste dali u roku. I jedan rudar koji ne može dostojanstveno da ode, zatvorili ste nas, ne može dostojanstveno da ode i oni poručuju da neće izaći dok god ne dobiju tačan datum kad će se realizovati plata maj, juni, juli. Znači to je poruka od ozdo.
3: Puno smo obećanja imali, malo su nam ispunili. Mi ako nešto tražimo što ne zaslužujemo, ne trebaju nam dati. Ovo su oni nama rekli kroz ovaj proces zatvaranja 2 pogona. Stara jama i Raspotoče, da će nas pratiti sa platama i da ćemo na kraju kada zatvorimo 2 metanske jame koje smo mi i obećali u vladi da će ljudi to sve uraditi jer ipak 2 metanske jame su u centru grada Zenice. Mi ćemo to sve završiti, neka nas prati sa platama i neka nam uplati naše doprinose koje dugujemo.
4: Ono što smo pripremili jeste i isplata za ostalih plata, znači za prethodna 2, vjerovatno ćemo mi uračunati 3. mjesec jer se dospjelost 3. plate uskoro očekuje i to uopšte nije upitno. Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke, federalne

0: treninga koje ona mora da ispoštuje, tako da nažalost ove mediteranske igre će proći bez njenog nastupa i nažalost neće biti situacije da brani titule prvakinje Mediterana na 100 i 200 metara Delfin.
1: Fudbalerke prvaka Bosne i Hercegovine SFK 2000 Sarajevo danas će saznati protivnika u prvom kolu Evropa kupa. BH šampionke osigurale su nastup u ovom novom takmičenju, pošto su pobjedom od 4-1 protiv Racing Uniona iz Luksemburga zauzele treće mjesto na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u ovoj zemlji. Prve utakmice Evropa kupa na rasporedu su 26. augusta, a revanš mečevi 7 dana kasnije. Evropa kup se sastoji od dva kola kvalifikacija, nakon čega se direktno ulazi u nokaut fazu, u kojoj učestvuje 16 najboljih klubova. A u UEFA kupovima za fudbalere večeras igraju revanši trećeg pretkola. U kvalifikacijama za Ligu šampiona zagrebački Dinamo praktično očekuje rutinski posao 19 sati na gostovanju kao u Žalgirisu. Hrvatski prvak slavio je na Maksimiru sa 5-0, pa tako u Litvaniji treba samo potvrditi prolazak u play-off rundu elitnog evropskog klubskog takmičenja, gdje ga čeka norveški Viking. Sad kasnije Crvena zvezda će na stadionu Rajko Mitić u Beogradu pokušati da nadoknadi gol za ostatka protiv ekipe Hapoel Berševa iz Izraela, te popravi sliku neuvjerljive igre iz prvog susreta. Slušamo trenere Modrih Marija Kovačevića i Crveno-bijelih Dejana Stankovića.
2: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili, odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu, želje nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
3: Energija da bude drugačija i siguran sam da će utakmica biti drugačija. Odgovor na duel igru, odgovor na agresivnost, odgovor na drugu loptu, to je ono što te vodi napred i ono što će napraviti prevagu na terenu.
1: Izdvojit ćemo i duele Bode Glimt Royal Union, prvi susret završen 3-3, zatim Šturma i Fenerbahčea. U prvom duelu turski tim je slavio sa 2-0, te Celje Ararat. Prednost od jednog gola u oči revanša ima jermenski klub. U Ligi Evrope sastaće se Iberija i Larn, dok će u Ligi konferencija revanš igrati Apollon i Bran, te sofijski CSKA i Panathinaikos. Naš jedini predstavnik borac nakon minimalne pobjede nad Vitebskom u Banja Luci igraće revanš trećeg pretkola konferencijske lige u četvrtak u Mađarskoj, te tražiti plasman u play-off. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske pozvali su građane da racionalno troše struju, posebno u večernjem špicu od 17 do 22 časa. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske, istakao je da postoji ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti na prodaju energije na berzama i bilateralno između kupaca i prodavaca. Domaći sistem izvukli su nadprosječno kišoviti januar i februar. Sve poslije toga je na istorijskom minimumu. Imamo Rite Ugljevik koja ne radi, na kontu te elektrane crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. A što se tiče dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su očekivane za ovo doba godine. Dotoci u avgustu su na minimumu na tim rijekama, poručuju iz Elektroprivrede. Očekivanja su da će se situacija preokrenuti od oktobra, jer se tada očekuje povratak termoelektrane Ugljevik u proizvodnju.

0: 8 sati i 31 minuta, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine, a nama je vreme i za prvi blok servisnih informacija. Idemo saznati kakva je ovog jutra situacija na putevima širom Bosne i Hercegovine. Te informacije u nastavku će sa nama podijeliti i Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, vama i vašim slušateljima. U ovim trenucima pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama i prilazima gradskim centrima. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Ivanica i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima, a mogu to učiniti na našoj web stranici biham.ba ili nas pozvati putem telefona 1325. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Ksenija, hvala najljepše na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Bihamka. Odatle nam se, poštovani slušalci, javila Ksenija Selimović. Naravno, svima vama koji putujete i ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju. Naoružajte se strpljenjem, to je ono što je neophodno u ovim vrelim danima. Malo lakše pada definitivno onima koji odlaze na odmor, malo teže onima koji se vraćaju sa odmora, ali se nadamo, evo, iako ste putovali, bili negdje na odmoru, da ste se lijepo odmorili, da ste spremni za nove radne pobjede.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros u našoj zemlji je pretežno sunčano. Posljednja mjerenja kažu da je u Sokocu 14 stepeni.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 11. avgust, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.

0: Susret Sarajevo Film Festivalu. Donosimo razgovor sa direktorom Jovanom Marijanovićem. Predstavljamo takmičarski i ostale programe, a donosimo i očekivanja publike. Tri kratkometražna animirana filma sufinansirat će Audio-vizuelni centar Republike Srpske, likovne kolonije u Goraždu, Novom Gradu i Brčkom. Izložba Beogradska likovna scena u Sarajevu. Utorak, 11. august, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
1: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: Ljeto je, raspust je, a ako ste mladi i imate između 15 i 30 godina, postoji i jedna malo drugačija opcija od klasičnog ležanja na plaži i skrolanja po telefonu. U Foči danas počinje ljetni kamp povodom Međunarodnog dana mladih. 3 dana, malo avanture, malo edukacije, druženja, prirode i svega onoga što se podrazumijeva kada kažemo kamp. Dakle, nije baš ni škola, nije ni odmor, nego nešto između, samo što ne zvoni za prvi čas. Sa nama je ovog jutra Dijana Gašić, predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske, koji su jedni od organizatora ovog kampa. Dijana, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Pa da čujemo za početak šta ste to pripremili i može li ovih nekoliko dana zaista mladima ponuditi i nešto novo, biti zanimljivije od ljeta onako provedenog klasično, a kada su mladi u pitanju znamo da je to najčešće uz ekran.
1: Pa jeste, tako je baš kao što ste prethodno rekli, ovdje u Foči imat ćemo malo red zabave, red rada, red druženja, red odmora, tako da pripremili smo jedan interesantan kamp za mlade koji će trajati 3 dana. Imat ćemo oko 150 učesnika iz svih krajeva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i mladi će se ovdje družiti tako što će jedan dan ići na razne izlete kao što su rafting, kanjoning, posjetiti Trnovačko jezero, sve one ljepote koje Foča i Fočanski kraj nudi. Imat ćemo također i radionice edukativnog karaktera za one koji žele da se bave timskim radom, za one koji žele da sa studentskim departem putuju po Evropi, za ljude koji žele da čuju nešto o infosesijama vezanim za studentska putovanja, studentske razmjene i slično. Znači sve ono što interesuje mlade ljude u tom nekom rasponu godina od 15 do 30.
0: Više avanture ili više edukacije? Šta će pretegnuti?
1: Ovaj put više avanture. Avanture.
0: Ipak je raspust, da.
1: Jeste, raspust je i pokušali smo da napravimo neki relaks moment da ljudi koji su radili tokom cijele godine aktivno u svojim organizacijama na lokalnim nivoima, da imaju jedan vid odmora kao neku nagradu koju im pruža Mladinski savjet Republike Srpske.
0: Evo, ja nisam onako slučajno pomenula te telefone i provođenje vremena uz skrolanje i ekrane. Nadate li se da će ova 3 dana zaista učiniti da se mladima malo otmu telefoni, da više uživaju u prirodi, u druženju, u interakciji?
1: Apsolutno, mi se baš nadamo da telefona neće gotovo ni biti. Provešće po 7, 8 do 9 sati na izletima, spuštaju se rijekom, ako će neko ufotkati neku fotografiju, ali tamo nema interneta, prosto to je i cilj zapravo da mi samo uživamo i da samo da uživamo i da provodimo vrijeme zajedno, da se družimo u prirodi i tako, tako da mislim stvarno da telefon će biti u posljednjem nekom momentu s nama.
0: E, to je ono što je lijepo čuti, nadamo

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport Press. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9 sati i nepunih 39 minuta, vrijeme nam je za sportske aktualnosti i jesam, ja sam dovoljno pričala ovog jutra, štafetu preuzima moj kolega Marko Tešanović, on će u sportu. Marko, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro Jovana, tebi dobro jutro naravno svim našim slušalcima. Ovaj sportski blok naravno otvaramo onom najaktuelnijom temom, a to je Evropsko prvenstvo u plivanju za seniore koje je juče počelo u Parizu. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ukupno 7 takmičara. Prvi nastup na ovom šampionatu ima Navdić i Arjan Kadić, završili su u kvalifikacijama. Arjan Kadić i Kenan Dračić danas će plivati u kvalifikacijama na 100 metara slobodno. Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa borit će se za polufinale na 800 metara slobodno. Šesti član BH delegacije Jovan Lekić

0: Union, prvi susret završen 3-3, zatim Šturm Fenerbahču u prvom duelu turski tim slavio 2-0, te Celje Ararat, prednost od jednog gola u oči revanša, ima jermenski klub u Ligi Evrope, sastaće se Iberija i Larn, a naš jedini predstavnik borac nakon minimalne pobjede na Vitebskom u Banja Luci igraće revanš u četvrtak u Mađarskoj te tražiti plasman u play-off za Ligu konferencija. I još za kraj ovog sporta presa, recimo da juče u Birminghamu počelo evropsko prvenstvo u atletici, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine već prvog dana je završio učešće. U pitanju je bacač kugle Mesut Pezer, koji je kvalifikacije završio na 19. mjestu od ukupno 28 atletičara na prvenstvu Evrope. Učestvovaće više od 1500 atletičara iz 48 evropskih zemalja, a borit će se u 50 atletskih disciplina. A ovom informacijom iz atletike završavamo ovaj Sport Press.
1: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušaoci, u Sport Pressu danas sa vama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj. O, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: Rudari u Zenici nastavili su protest u Jami Raspotočije jer nisu ispunjeni njihovi zahtjevi koje su uputili vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačan datum isplate plata za protekla tri mjeseca. Devetorici rudara koji već 8 dana protestuju i odbijaju izaći iz jame dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, pridružili su se i članovi sindikalnog odbora. Resorni federalni ministar Vedran Lakić kazao je da su sredstva za plate osigurana, ali nije mogao reći tačan datum uplate rudarima. Govore predstavnici sindikata Alija Selman i Elvedin Alić.
1: Ni jednu platu našu, ove 23 plate koje ste dali, niste dali u roku. I jedan rudar koji ne može dostojanstveno da ode, zatvorili ste nas, ne može dostojanstveno da ode i oni poručuju da neće izaći dok god ne dobiju tačan datum kad će se realizovati plata maj, juni, juli. Znači, to je poruka od ozdo.
2: Puno smo obećanja imali, malo su nam ispunili. Mi ako nešto tražimo što ne zaslužujemo, ne trebaju nam dati. Ovo su oni nama rekli kroz ovaj proces zatvaranja dva pogona, Stara jama i Raspitoće, da će nas pratiti sa platama i da ćemo na kraju, kada zatvorimo dvije metanske jame, koji smo mi i obećali u vladi da će ljudi to sve uraditi, jer ipak dvije metanske jame su u centru grada Zenci. Mi ćemo to sve završiti, neka nas prati sa platama i neka nam uplati naše doprinose koje dugujemo.
0: U selu Slivlja kod Gacka vatrogasci danas nastavljaju da gase požar, izjavio je srni komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. On je naveo da se radi o velikoj površini, nepristupačnom terenu i da je udaljenost između kuća velika, a dosta ih je napušteno i zaraslo. U selu Slivlja kod Gacka prije 2 dana izbio je na nekoliko mjesta istovremeno veći požar koji je zahvatio travu i nisko rastinje. Akcije potrage i spašavanja nastavljene su jutros na zapadu Kolumbije nakon što je taj region pogodio zemljotres magnitude 7,4 stepeni po Richteru, u kojem su poginule najmanje 132 osobe. Do sinoć je prijavljen nestanak više od 2700 ljudi. Epicentar potresa bio je u provinciji Čoko, a prijavljeno je da je 100 zgrada oštećeno ili srušeno. Sjedinjene Američke Države i vlade zemalja širom Latinske Amerike ponudile su pomoć Kolumbiji. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26, Zenici i Livnu 27, Tuzli 28, Bihaću 29, Banja Luci 30 i u Mostaru 33 stepena. Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.

0: Band Freddy's Friends gosti u ovom specijalnom izdanju emisije Corner Plus, muzički klub. Velika dobrodošlica, ja sam i u najavi rekao, zaista da mi je zadovoljstvo, jedno veliko osvježenje na muzičkoj sceni, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regiji. Drago mi je da ste tu.
1: Hvala ti na pozivu i zadovoljstvo je naše.
2: Hvala na pozivu.
0: Drago mi je to čuti. Volio bih na samom početku da se malo upoznamo sa bendom, s obzirom da ja vjerujem da ima onih Bosanaca i Hercegovaca, ali ljudi u regiji koji nas gledaju, da možda nisu najbolje upoznati s vašim radom. Pa evo da čujemo onih nekoliko rečenica. Ja sam također u najavi rekao da je ovo u stvari bend ili projekat oko kojeg se okupila ekipa muzičara i autora koji onako na isti način diše i voli istu muziku.
1: Pa sigurno da nisu mnogi čuli, obzirom da smo relativno mlad bend, po stažu i sviranju, ali svi smo tu iskusni, svi smo tu dugo godina u muzici, u tom muzičkom radu, bavimo se muzikom kroz razne bendove, razne projekte. Nekako smo se okupili oko ove zajedničke ideje, jer je stvarno sad manjak, pogotovo u našoj državi, manjak je nekih bendova koji sviraju ono što smo nekad mi kao djeca slušali, mislim. Da, pored toga što stremimo da se oplemenimo sa našim autorskim radom, svakako da rijetko sada možemo čuti neko da svira možda Guns N' Roses, da svira Motley Crue, da svira Whitesnake ili AC/DC, sve je to sad ti bendovi neki koji to pokušavaju, odnosno koji kao sviraju neki rock and roll, to je sve nešto prejednostavno, nešto ljudi nauče svirati 2-3 akorda i odjednom svi su nešto sviraju, niko se tu nešto posebno, da kažem, ne zauzima, sve se to olako nekako shvata. Mi smo se nekako sabrali, sa svih strana smo se sabrali, ja i Igor kad smo to nekad o tome pričali, pokrenuli ovo sve, baš smo tražili te neke ljude koji to žive, kao što je Moke, draga naš, mislim, nismo se mi nešto puno znali prije toga, ali njega kad vidiš, mislim da je on oličenje roka, jel tako je gore?
0: Ja sam mislio gitarist iz Peppersa, da nam je navratio.
1: Ma dobar je taj momak, nije loš, dobar je momak.
0: Dragan ga je učio.
2: Ne.
1: Tako da, ja u svoje lično ime mogu reći da mi je baš zadovoljstvo nakon dugo vremena nekog pjevanja i svega što je proživljeno, stvarno bilo je došlo do određenog zasićenja s moje strane, ja sam to Igoru isto rekao, sad sa ovim projektom, s ovim ljudima, to je nekako se ta žad ponovo vratila. Ja jedva stvarno čekam i ovu večerašnju svirku i te neke festivale koje smo mi dogovorili ovo ljeto. Kažem, relativno smo mlad bend po svirci, ovu godinu ćemo tražiti način da se to što više pusti u eter na razne načine, ako Bog da sljedeća godina je naša u punom kapacitetu.
2: Fore što smo se nekako svi brzo skupli oko dobre ideje. To je ono zašto on kaže relativno smo mladi. I sad, ajde da tako kažem, kasno smo počeli da guramo ideju što se tiče sezone svirki i promocija, je tako da kažem. Bukvalno Igor je donio te neke pjesme koje su stvarno nama svima super. Svi nekako imamo te neke još dodatne bendove, side projekte u kojim sviramo. Tako da, što se tiče ovog sastava, ono što je nas sve ovako nekako, tako da kažem, spojilo je to što nema neke kalkulacije. Sjajna je atmosfera, nema da je neko, ajde tako da kažem, veći od nekog drugog. Drugarstvo je onako prevladava, bar za sada. Super je atmosfera i što je najbitnije, super su pjesme. Postoje neki plan za budućnost i to je ono što je također drži čitavu priču na nogama. To je onako super u čitavoj toj priči.
0: Volio bih da čujem nekoliko rečenica o samoj pjesmi koju ste objavili. Otprilike pola godine ima,

uopšte nismo kalkulisali ni gađali da liči na nešto. I ja mislim da je zato tako super cool i prošlo. Što je najbitnije, došlo je do klinaca. To je ona stvar koja je meni u čitavoj ovoj priči najbitnija. Naravno, došlo je i do starije generacije, ali fora je da su se i klinci onako pronašli u čitavoj toj priči. Pa eto što sam ja doživio, da je jedan mali klinac pokazao kako svira kao taj riff na gitari meni. Što mi je bilo super cool onako i simpatično. Tako da, mislim da su ljudi osjetili to što zapravo nismo pretjerano nešto kalkulisali što se tiče sviranja, prezentacije te pjesme. Rock, hard rock pjesma, direktna, jaka, brza, sa moćnim vokalom. I to je to, ne stoji ništa iza toga, nikakva kalkulacija, ajde da liči na ovo ili ajde da liči na ovog ili na onoga. Ja mislim, jako je zapravo teško danas napraviti nešto da ne liči, jel, na nešto. Ali bar ono što možemo je da se ne opterećujemo tim, ajde tako da kažem.

0: ovo je ipak onaj
1: više manje sve se zna,
0: vođa.
1: Sve da, da.
0: Mislim, ne moram njega puno predstavljati, vidite ga, ove plave oči, to je čudo božnjivo. Moke, isto vidite ga, jesu, već sam rekao, Dragan Mocanja Moke, ja sam Malik Smajlović. Da. Eto, nadam se da će se još slušat i čut ono.
1: Pa to sam, ja sam to i mislio da vas pitam, u stvari, da li je to neka priča kratkog daha, kako volimo reći pod navodnicima, u smislu da ono, hajmo napraviti nekoliko vrhunskih stvari, pa možda čak i neki album, i hajmo se onda razići do nekog boljeg vremena. U stvari, vi planirate na neke duže staze.
2: Pa, plan je da se radi ozbiljno. Za sada je ono, niko ne kalkuliši, ne razmišlja o tome, ajde kao napravit ćemo, pa će svako na svoje strane. Jedino ako se pobijemo pa se raspadnemo, ali to je teško da će se desiti jer trenutno vlada ljubav u bendu. Tako da, šalu na stranu, stvarno imamo neke ozbiljne i super cool planove i stalno se radi na tom da se prezentuje novi materijal i autorski rad. To je danas jako, jako teško. Jako, jako teško, ali idemo s tim da ne očekuješ ništa pretjerano, nego samo radiš. Samo rad. Ne postoji ništa drugo do rada. Čak i rezultat kad dođe, ne trebaš da staneš, nego trebaš samo da nastaviš da radiš. Poneseš taj rezultat sa sobom.
1: Da, i ako je dobar rezultat, možda može još bolje. Da.
2: Naravno.
1: Hvala vam puno. Hvala vam puno, zaista mi je zadovoljstvo što ste došli u emisiju i uvijek mi je drago kada dođu ovakvu bendovu emisiju, ja kažem, jedno veliko osvježenje na muzičkoj sceni i evo, nadam se uskoro da ćete uraditi opet nešto novo, pa da ćete doći, da ćemo naći neki povod da dođete pa da se ponovo družimo. Hvala vam.
2: Vrlo rado. Hvala tebi.

0: U svakom slučaju nadam da ćemo evo jednog dana govoriti o tome da su vas poslušali i vas i vaše kolege stručnjake iz Komiteta Cigre, ali i sve druge koji se ozbiljno bave energetikom. Hvala vam puno što ste danas odvojili vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
1: Hvala i vama na ovoj prilici, eto drago mi bi da pojasnim neke stvari.
0: Hvala lijepo još jednom, bio je to Edhem Bičakčić, poznati stručnjak iz oblasti energetike.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.
0: Idemo dalje u Epicentru sa temama koje smo najavili za ovo izdanje emisije. Izbori su u oktobru, ali se već uveliko bilježe zloupotrebe javnih resursa, zatim dakle preuranjene kampanje, lažne informacije o izbornim tehnologijama. Sve to prati i Transparency International Bosne i Hercegovine, podnosili su i prijave, pa ćemo evo o nekim detaljima sa Srđanom Traljićem iz Transparencija. Dobar dan, Srđane.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
0: Evo dakle, već ste podnijeli veliki broj prijava zbog nepravilnosti, ali da li je bilo reakcija?
4: Pa, nažalost, imamo jako mali broj sankcija, mislim svega 3 na nekih 30 prijava koliko smo do sada podnijeli. Šaljemo ih svaki dan i svaki dan dobijamo nove odluke. Ono što je poražavajuće je da je Centralna izborna komisija promijenila svoju praksu u odnosu na raniji period, dodatno je podigla prag tolerancije na zloupotrebe javnih resursa, suzili su to shvatanje šta je kampanja, šta nije kampanja i doslovno ako kod tih objava recimo gdje stranke sebi pripisuju zasluge za neke javne radove, za neke budžetske jednokratne isplate i tako dalje, ako u tim objavama doslovno nije navedeno slogan kampanje ili neki program, ili ako doslovno nisu rekli ovo radimo zbog izbora, ne izriče sankcije, tako da imamo jako mali broj sankcija. I to je nažalost tako i to je jedno pogoršanje u odnosu na prošle izbore. Mi smo vidjeli kada smo objavili te podatke prije nekoliko dana, imali smo preskonferenciju i jedan član SIK-a je reagovao i kazao da je Transparency u 90% slučajeva vjerovatno u pravu, ali da oni nemaju kapaciteta, nemaju ljudi da adekvatno odgovore na te izazove i da adekvatno primjenjuju zakon, što je zaista zabrinjavajuće. Naravno, mi smo svjesni da vlast opstruišu Centralnu izbornu komisiju, da ne žele usvojiti novu sistematizaciju radnih mjesta, ali sa druge strane imali smo u prošlim izbornim ciklusima prilično strožije sankcije i za preuranjenu kampanju, za zloupotrebu javnih resursa. Ove prve odluke koje dobijamo zaista nisu ohrabrujuće i zaista razočarani što sada bez kazne prolaze stvari koje su ranije bile kažnjavane. Dakle, imamo situaciju da stranke na svojim društvenim mrežama promovišu javne radove, da se asfaltiraju ulice, da se presijece vrste, da se dijeli novac iz budžeta, iako ima i striktna zakonska zabrana koja zabranjuje u ovom periodu podjelu jednokratnih budžetskih davanja različitim kategorijama. Međutim, to se dešava, nema sankcija, jer, kažem, Centralna izborna komisija je dodatno podigla prag tolerancije. Ove objave baš juče i danas smo dobili dvije odluke gdje nisu čak ni pokrenuli postupak više i ne ide to pred članove Centralne izborne komisije, jer mi kao organizacija ne možemo, dakle nismo politički subjekt, ne može se voditi postupak, nego se naša prijava cijeni kao inicijativa i tih postupke pokreće po službenoj dužnosti. Međutim, u ovih slučajima čak nisu htjeli više ni pokretati postupke, iako to ranije kažnjavali, dakle ako se stranka na svojim društvenim mrežama hvali nekim javnim radovima i tako dalje. Tako da je otvoren prostor da za masovne zloupotrebe. Mi imamo sada znači situaciju da je CIK zauzet i uvođenjem izbornih tehnologija i mi znamo i podržavamo i radili smo istraživanja, pratili suđenja, analize, da se zaista masovno glasovi su se do sada krali na tim zapisnicima i na identifikaciji birača. To je izuzetno važno da imamo te tehnologije.

ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalna emisija

0: Nagradu za najbolji aranžman na Festivalu narodne muzike Iliđo 2025. dobio je Amar Češljar za pjesmu Dan 2 koju je interpretirala Aldijana Bečar Tuzlak. Amare.
1: Evo, šta da kažem, počastovan, iznenađen, ipak evo, kao što sam ranije spominjao, prestižni festival, jel, tradicionalni, tolike godine, tako da zaista biti ovdje, a ne samo nešto, jel, kao osvojiti, čast.
0: Ali vi ste bili večeras maksimalno angažovani na sceni.
1: Pa jest, bilo je onako malo iscrpljujući, generalno, jel, pripremamo ovo malo duže, tako da bili smo na visini zadatka.
0: Mogu da prenesem utiske i ocjene učesnika, čestitaju zaista, bili ste izvanredni, kažu, orkestar je wow. Aj,
1: nadam se da su prezadovoljni.
0: Dobro, Amar, evo ovo prvo nekako iskustvo na festivalu Iliđa, autorsko.
1: Pa jes, što se tiče autorstva, da.
0: Je li to sad vjetar u leđa da se ide dalje?
1: Pa vidjet ćemo, ja generalno imam nekih kompozicija već i ranije za one koji ne znaju, većina znaju, tako da pa vidjet ćemo, jel, šta nosi dan i noć.
0: Sigurno je uspjeh udoprinjeo Elvis Bečar koji je svirao harmoniku
1: pa
0: i pratio svoju
1: suprugu. Moj veliki prijatelj Aldijana i Elvis, mislim, nisam je odabrao, ne samo što smo, jel, prijatelji, nego što su stvarno interpretator, jel, Elvis na svom instrumentu, Aldijana, kao vokal. Stvarno, zaista su ono što sam i mislio, jel, da će donijeti ovoj pjesmi. Eto, nadam se da su to, jel, žiri i publika prepoznali na neki način. Tako da, mislim da će pjesma i volio bi da i zaživi i nakon festivala, jel.
0: Impresije. Elvisove.
2: Tu sam.
0: Elvisa svirao harmoniku. Bilo je hladno, jel, Elvis?
2: Pa jest, malo je svježe. Nismo očekivali da će ovoliko biti hladno, ali eto, opet smo izdržali, uspjeli iznijeti ono najbolje što smo mogli u datom momentu. Šta da kaže, čestitam svom kumu, svom bratu. Drago mi je stvarno zbog njega što je to tako. Drago mi je generalno i zbog Kemal Hasmić, mi je prvi komšija, bukvalno drago mi je zbog njega.
0: Ovo izgleda sve za komšilu.
2: Tako da mi je baš je večeras noć bila, ono, da kem. Ispunjavajuća, ono, srećom i nekim zadovoljstvom, tako da baš mi je drago.
0: Hvala lijepo, čestitam još jednom.
2: Hvala vama.
3: BH Radio 1.
0: Ferid Audić završio svoj nastup, zadovoljan?
4: Zadovoljan.
0: Sa Lepom Đorđević.
4: Dobro je bilo, fina je, pjesma fino je primljena, otpjevali smo korektno, ja se nadam da će se svi publici, vidit ćemo.
0: Otkrili ste tajne Iliđe.
4: Tajni ljudi su davno otkrivene, nego mi smo sad tu pjesmu tako napravili.
0: Dobro, kako sve izgleda ovo?
4: Pa dobro, baš mi se sviđa i scena i i svi su maksimalno dali od sebe. A drago mi je da ima i dobrih kompozicija i kolege učesnici su radili svoje. I ima dobrih pjesama. Pa vidit ćemo na kraju šta će biti, kako će biti. Važno je učestvovati.
0: O, divno, skromno.
4: Šta reći?
0: Dobro. Prvi put na Iliđi Ferid je bio koje godine?
4: 83. godina sa pjesmom Ljepotica sa Bašaršije, autora Ibre Mangafića, orkestar Isvet Alabegović Šervo. To mi je drago što je Šervo svirao tad.
0: I može li se napraviti neka uporedba onih vremena i ovih?
4: Pa evo, vremena se mijenjaju, sve ide, mislim, pola ovih pjesama možda ne bi ni bilo da su ta vremena sad, ko prije. Ali eto, sad.
0: A šta bi bilo? Koje bi pjesme bile?
4: Pa eto, bile bi pjesme malo više u duhu Sevdaha, budem iskren.
0: Da. E tu se uvijek lome i koplja, neko bi tako, neko bi nešto novo.
4: Ali eto, mi ne odlučujemo o tome, znači to će, ovako će se nastaviti i vrijeme ide dalje.
0: A pjesma Tajne Iliđe, je li ima ona Sevdaha?
4: Ima Sevdaha, sve još gori od Sevdaha i od uspomena.
0: Ja mislim da Ferid Avdić daje Sevdah toj pjesmi.
4: Jesu, tačno.
0: Vidjet ćemo šta će biti. Hvala za ovaj razgovor.
4: Hvala lijepo.
0: Voljela bi da čujem i Lepu.
4: Sad ćemo je zoveti.
3: BH Radio 1.
0: Evo, Ferid održao obećanje, doveo nam je Lepo Đorđević. Vi ste završili svoj nastup, je li tako, zadovoljni?
5: Jeste, prezadovoljna. Počastvovana, srećna, zadovoljna. Nadam se da se i publici dopao nastup. Pesma nada sve.
0: Prošle godine ste također bili, pjevali ste pjesmu Careva Ćuprija.
5: Jeste. I toliko sam lepih prijateljstava na prvom mjestu ostvarila zahvaljujući Lidžanskom festivalu i zahvaljujući učešću. Ove godine, malo je nezahvalno dve godine za redom učestvovati na ovako velikoj manifestaciji, na ovako velikom takmičenju pre svega, ali kada vam neko ponudi pesmu poput Tajne i Lidže, rame uz rame sa velikim Feridom Avdićem, pa zaista sebi ne bih oprostila da sam ovako nešto odbila.
0: Malo je hladno večeras.
5: Pa jeste, ali mene drži neki adrenalin, neka pozitivna trema i tako da nije strašno. Sve za ljubav prema pesmi.
0: Evo, lagano se približava kraju dio takmičarski, dakle predstavljanja 15 novih pjesama. Vi ste otpjevali svoju, ne znam koja je ovo po redu. Ne možemo sve da upratimo.
5: Tu je negdje 10. 11. možda, ne znam.
0: Vi ste preslušali sve, bili ste i na probi.
5: Jesam.
0: Izdvajate li neku pjesmu? Možete li izdvojiti?
5: Ove godine smatram, mislim, to je moje sad lično mišljenje, da je konkurencija daleko oštrija od prošlogodišnje, da su pesme daleko, mislim da su ovi kriterijumi koji su malo postavljeni ove godine, da se približimo Sevdahu i da više akcenat stavimo na pravu narodnu muziku, mislim da je urodio plodom i da su pesme daleko ozbiljnije. Imam 4-5 svojih favorita, ne jedan, nego 4-5. Ne mogu da kažem sad da navijam za nekoga posebno, jer kogod da pobedi, ja zaista nemam tu sad, kako da kažem, želju po svaku cenu da plasman bude dobar, nego samo neka pobedi najbolja pesma. To mi je iznad svega.
0: Ferid Avdić i Lepa Đorđević osvojili su nagradu stručnog žirija za najbolju interpretaciju. Oni su izveli pjesmu pod naslovom Tajne i Lidže, za koju je tekst napisao Vladimir Mitrović, a muziku i aranžman Slavko Stefanović Slavkoni.

Najbolje da pročitam nekoliko pjesama iz tih vremena, jer ćete možda u njima moći vidjeti dio mene, kakav sam bio tada. Slučajno. Sve može da bude slučajno, previše ozbiljno shvaćamo sutra. Ništa ne mora i sve može. Niko nas neće pitati i neće biti odgovora. Publici ostaju aplauz i zvižduk. Sve može biti u neradni dan. Zateći nas pospane i nespremne, tad nam može biti najljepše, ali zaista, šta mi tu možemo? Nisu smjeli dopustiti da saznamo. Nama nipošto nije lako. Od nas se očekuje, iako sve može da bude slučajno.

Bile su to godine novog vala, nove muzike, novih pozorišnih predstava. Bile su to godine nove književnosti, ali i godine koje su se naslanjale na godine prije njih. Išlo se u svemu stepenicu po stepenicu. Ništa se nije moglo preskočiti. Trebao si sve isprobati, sve vidjeti i sve naučiti. Za moj rođendan 4. maja u 3:05 cijela Jugoslavija bi stajala mirno. Svirale su sirene za uzbunu i ja sam samom sebi govorio, vidiš koliko te ova zemlja poštuje, svi stoje mirno za tvoj rođendan. Pomislio sam, mogao bih biti novinar. Činilo mi se da je to zanimanje koje bih lako mogao raditi, ali oni prvi koraci su za mene bili previše teški. Nije me zanimalo hoće li biti kafe za vikend, šta o uvozu robe razmišlja direktor gradskog nabavnog preduzeća, a hodajući sa teškim uherom na ramenu, tako se zvao taj mali magnetofon, trakaš koji se koristio za novinare početnike, činilo mi se uzaludnim i previše teškim, jer moj je posao, mislio sam, bio pisanje kolumni, ocjena o velikim događajima, do kojih naravno nikad nisam došao. Odlučio sam se isprobati u omladinskoj štampi, tu mi je išlo nešto bolje. Bio sam zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista Omladine Mostara Lom. Pisao sam o svemu bez straha, misleći da je istina jedino što je tada bilo važno. Međutim, bilo je istina koje se nisu baš trebale govoriti, a ja ih nisam prepoznavao. Činilo mi se da moja sloboda nema granica. Kasnije sam saznao da je glavni odgovorni urednik tog lista bio zadužen da me prisluškuje, pa je miliciji, kako li se to tad zvalo, podnosio izvještaj o mojim stavovima, o mome kretanju, o mojim mislima, o onome što bih htio napisati, a što mi on kao pravi čuvar sistema nije dopuštao da objavim. To je bilo zanimljivo vrijeme, jer Jugoslavija se privikavala na život bez Tita, a ljudi na život bez cenzure. Ugrađivali su sami u sebe te autocenzorske uređaje, pa bi sami zaključivali šta je to bolje da se nikada ne kaže, a šta je to bolje da se stalno ponavlja. Činilo mi se da pisati za novine može da te dovede blizu slobode, ali te sasvim osloboditi ne može. Tu sreću davao

Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalna emisija.

0: Andreja Nikolić. Mi smo završili prvi najljepši dio. Sada idemo na onaj drugi koji se nadam da nije toliko loš. Dakle, kakva je podrška? Hoćemo se nasmijehnuti ili kritikovati?
1: Pa joj, evo, mislim, ja ovo 14 godina već radim i svake godine nekako kritikujemo i hvalimo. Mislim, nakon ovog večerašnjeg koncerta zaista ne mogu kritikovati nikoga ni ništa, jer ovo je jedno tako gostoprimstvo i da li tolika ljubav i tolika briga i trude da jednostavno mi je srce puno, nema mi mjesta za neki kritični pesimizam. Mislim, situacija takva

Zaljubih se u Sidi Daudova sina. Zašto neće da me pogleda? Zaljubila se u Sidi Daudova sina. Ko će pogoditi zašto neće da je pogleda? Da li zato što je otac bio s njim? Da li zato što joj dojka provjeri iz bluze? Da li zato što brine o novcu? Da li zato što ga osa ubode u nos? Da li zato što je došao po đubrivo? Da li zato što ga šejk otjera na prisilni rad? Da li zato što mu drugo bešćasti djevojku? Dar zato što si toliko lijepa. Boji se da te pogleda. Dar zato što te voli, a tvoj pogled mu izgara srce. Reci mu da ćeš večeras biti na Seoskom trgu. A sutra ti ćeš biti ta koja se neće usuditi da pogleda njega.

Jadni, naivni mladić, ne proganjaj me. U selo dođoh roditelje da vidim muža, ne tražim ja, Bog me sačuvao toga. Uskoro se vraćam u azilal, ako Bog i sreća da. Kaže, želiš da ti žena budem ja, nakon samo jedne noći ljubavi. Znam ja koliko trajna želja je ta. A šta mi slađe od slobode iko može da da? Pusti, ne gledaj me, da me zastidiš zbog zanimanja mog. Zanimanja koje ti sinoć takav užitak pruži. Kakvom drugom životu bi bila srećnija? A ti, što preklinješ me da samo tvoja budem, kaži šta dati mi možeš? Ti naivni momče. Dane bez mesa, slatkiša i pjesme, pune znoja i rada teškog. Odjeće što na balegu vonja i strašnog dima mračne kuhinje. Ti u planini igraš kolo s puškama. Stalno ćeš tražiti da sinove rađam ti ja. Sinova i još sinova.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalne

0: i sve oni su organizovano sa osnovnim školama, također imamo za srednje školce, imamo i fotofestival učenike srednjih škola i kvizove za učenike srednjih škola, tako da čak i dajemo im neke nagrade, nagrađujemo ih, tako da im dajemo poticaj.
1: Da li u skorijoj budućnosti imate u planu ili da kažem uvijek kako neko i od predstavnika udruženja privrednika, malih zanatlija, start-upova, da smatra da je dobar partner vama, odnosno na način da li iskompenzirate neke aktivnosti, na koji način da vam se, da kažemo, svi ti potencijalno zainteresovani ljudi iz svijeta i privrede jave?
0: Mi smo otvoreni za svaku saradnju, tako da pozivam sve, da kažemo, i start-upovce i privrednike, znači da nam se pridruže. Ako imaju dobar projekat, mi ćemo tu da im damo podršku. Isto tako, ako mi imamo projekat dobar, da nam se mogu privrednici, znači, pridružiti u samom tom projektu. Evo, sada mogu čak i da najavim festival u centru koji sada počinje 15. augusta, gdje imamo veliki broj muzičkih zvijezda koji nam dolaze. 15. augusta nam otvara festival Sergej Četković, zatim imamo poslije toga nedelja 16. nam je mladi BH bendovi sa organizacijom Poprok škole, u ponedeljak nam je Pero Deformero tributu ACDC.
1: Koliko je izazovno i za poziciju vas i vaših kolega u mnogim centrima slične vrste u Bosni i Hercegovini da oplemenjuju sva znanja, idu na radionice, zapravo postanu u punom smislu oni u kapacitetu menadžeri kulture?
0: Direktori treba da bude menadžer u suštini, to je ono najbitnije. I šta je još bitno tu, direktor treba da bude neko iz segmenta kulture. Evo, ja sam recimo akademski kipar, sam direktor treba da ima viziju kako to da radi, kako da oplemeni sav taj program, kako da obogati, kako da osmisli, tako da je to, te stvari su jako bitne u svim tim stvarima. Hajmo reći, teško je, znači, ljudima nekada su ono projekti skupi, ne mogu se sva sredstva obezbijediti, ali mislim da se ipak sve može uz jedan dobar tim, uz jedan dobar management, znači uz jednu dobru priču i napraviti svaki projekt. Hvala vama, gospodine Jokiću i BH Radiju, na podršci što dajete mogućnost da se prezentujemo kroz vaš radio.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom, gospodinom Admirom Halilovićem, direktorom javne ustanove Centar kulture i mladih opštine Centar Sarajevo.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija AD Pale je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a pod ovim nazivom posle od kraja već sada daleke 2006. godine. Nastalo je transformacijom ranijeg preduzeća Vodovodi i kanalizacija, koje je opet nastalo restrukturiranjem preduzeća Pale 2000. godine u postupku restrukturiranja mješovitih komunalnih preduzeća u procesu privatizacije državnog kapitala u ovim preduzećima. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama naš sagovornik je gospodin Boris Gojković, direktor javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija AD Pale. Evo, za početak, direktore Gojkoviću, recite nam kako ste zatekli situaciju u javnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija AD Pale po preuzimanju ove funkcije.
4: Prije svega, dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu za učešće u emisiji. Dužnost direktora javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija AD Pale preuzeo sam 16. decembra 2024. godine. S obzirom da je u pitanju kraj kalendarske i fiskalne godine, period kada se izrađuju i usvajaju godišnji izvještaj i kada se pravi plan i budžet projekcije za narednu godinu, jasno je da je u pitanju specifičan trenutak i možda ne najpovoljniji trenutak za preuzimanje bilo koje obaveze. Posebno bih napomenuo tu političke turbulencije koje su obilježile drugu polovinu 2024. godine, koje su se u određenoj mjeri odrazile na funkcionisanje preduzeća u smislu da je bilo više promjena u rukovodstvu, gdje sam ja u tom periodu bio treći rukovodilac preduzeća, gdje je došlo do određenih promjena i u sastavu nadzornog odbora. S druge strane, moram da kažem da preduzeće ipak nije bilo na koljenima, daleko od toga, preduzeće je bilo stabilno prilikom preuzimanja i bila je tendencija da nastavimo da radimo u istom ritmu i sačuvamo maksimalno samostalnost, nezavisnost preduzeća u poslovanju. Ono što je predstavljalo ozbiljan problem i ozbiljan izazov u tom periodu jeste činjenica da je Vlada Republike Srpske najavila podizanje najniže plate, da je Elektroprivreda najavila podizanje cijene električne energije, da imamo usklađivanje do visine toplog obroka koji imamo na početku svake kalendarske godine, gdje se visina toplog obroka određuje u procentu od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj, što je, imajući u vidu značajan broj zaposlenih kojima preduzeće raspolaže, predstavljalo ozbiljno